Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kažiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba. Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Utorak je 14. juli. Želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u naše današnje druženje u jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo. Nadam se da ste i vi dobro.
6: Dobro jutro i od mene svim našim slušateljima i poseban pozdrav onima koji su se evo jutros možda uputili prema jugu Bosne i Hercegovine kako bi zapravo otišli na more. Jako sam ljubomoran na sve one koji jeli već jutros putuju na more kako bi proveli svoje godišnje odmore. Iskreno se nadam da će vam biti zabavno, da ćete se odmoriti, što je zapravo najvažnije, i da naravno nećete potrošiti puno novaca.
5: Pa vidi, ovi ako su krenuli, onda su krenuli dosta ranije, moj Andrej. Dakle, kad se kreće utorkom, onda se ide prije pet, da bi ti prošao Mostar prije pola osam i da si već na plaži tamo negdje u pola deset. Tako da, ajde šalu na stranu, ako ste krenuli na odmor, neka vam je sretno, a mi idemo u nove radne pobjede danas. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM, jedan sjajan koncert održan na sinoć u Sarajevu, tačnije ovaj street food market, kako se već zove, Galija nastupila u Sarajevu i bilo je fenomenalno, konačno jedan koncert onako za našu dušu. Upravo iz tog razloga, Andrej, mi smo odlučili najveće hitove grupe Galija da uvrstimo na našu playlistu, tačnije da ih odaberemo za naš mini koncert.
2: Duplo je bolje, samo na Hit FM-u, dupli hit omiljenih izvođača.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam i prošlo, idemo dalje, ovo je Hit FM radio, dakle u drugom satu obično se nešto zakuha. Kaže nam slušateljka malo čas, kaže ne mogu da vjerujem, evo nešto razmišljam, niste se odavno posvađali nas dvojce. Pa što se nas tiče, mi se nikad svađali nismo, to što mi uđemo u raspravu i sukobljavanju mišljenja, to je već nešto drugo, a u čemu ćemo to se sukobiti danas, nećemo se sukobiti, dakle samo pozitiva i super vijesti ovog utorka 14. jula.
1: Ma kako crno svađanje, dakle u pravu Emir, nema nikakvog svađanja, samo nekad ne razmišljamo o istim temama na isti način, što mislim da je stvarno ok. Uzmite u obzir i tu činjenicu da između nas ipak postoji neka razlika u godinama, evo sad će Emir opet reći, ja nešto kažem da je on stariji, nije stariji, stariji je od mene, nije star. Želim samo reći da postoji neka razlika između godina, samim tim i shvatanja određenih tema. Što se svađanja tiče, ja evo neću, a ako Emir počne, ja ću da se branim.
5: Malo čas je bilo blizu, kaže da je ženska lubenica slađa od muške. Ja kažem, bolan Andrej nije. Dakle, prvo kako ih razlikovati, a drugo, ne može mala lubenica biti slađa od one velike. Tako da, možda lubenicama danas ne bi bilo loše, a?
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dakle, pa nisi loš.
1: Nisi loš. Ne znam, ja evo i sad dok ovo slušam, meni je nekako ono, ljeto mi je u glavi.
0: Mm-hmm, dobro, evo mog odgovora na tvoj izazov. Pazi ovo, mislim da nema šanse, ali hajde.

0: Idemo dalje da vidimo, 3-0. Vidi, ovo sam ti dao malo prednosti, samo da vidiš malo kako je. Ono, blizu, a tako daleko. Puno je ova dva glasa do 5.
1: Pa ne znam ja šta bi ti rekao. Mislim, slažem se, evo vidjeli smo i na svjetskom prvenstvu kako neki rezultat može za čas da se ovo preokrene.
0: Vidi, ovo je laganih 3-0.
1: Mada iskreno, Haustor je ovdje, ja vjerujem da će, sad Haustor biti 5-0 ovo, suštinski. Mislim da ovo treba dobro se zapisati
2: ovaj datum. Koji je 14?
0: 14. utorak. Znači, na utorak se ne valja igrati. To se znao samo. Hajde, zaboravio sam koji je dan. Nema veze. Dakle, idemo brzo, biramo hit ljeta. Darko Rundek, odnosno Haustor, Djevojka u ljetnim haljinama ili protiv, ili glas za, svakako možete dati za Zdravka Čolića. Da vidimo, halo, dobro jutro, koje se nama i za koga ide ovaj glas.
3: Dobro jutro, Haustor.
0: 4-0, neću ništa komentirati.
1: Ja tebi, Emire, ovo, ozbiljna je situacija.
0: Pa vidi, ovaj... Dobro jutro.
4: Dobro jutro,
0: evo mi nikad bolje, gubim 4-0 i ne mogu da vjerim šta se dešava, tako da ako me ne izvadiš sad, druže, ja ne znam šta ću.
4: E pa, boga mi, ne znam šta ćeš.
0: Je li ovo peti? Haustor?
4: Peti,
0: nešto si mi tih, jesi li doričkovao, druže, nešto si mi...
4: Pa nismo doričkovao.
0: Nisi dorčkovao. Hajde dorčkuj malo. 5-0. Hajde da vidimo dalje šta će biti, samo da vidimo ako je 6-0, onda to je to. Dobro jutro.
5: A šta će 5-0?
0: 5-0, jeli dobro?
5: A eto, daj pak 6-0, nek bude.
0: Nek bude, dobro. Dobro jutro, ajde još jedan glas, samo da vidim šta se dešava. Dakle, ovo ne mogu da vjerujem, jesu li ovi ljubitelji pravih pjesama jutro zaspali ili šta se dešava? 6-0 da izgubi Čola od Haustora, da mi je neko rekao prije pola sata, ja ne bi mogao da vjerujem, pa ovo ne mogu još da vjerujem.
1: Pa iskreno, mislim da je sad Čola ili Rundek, ja vjerujem da bi Čola kao Čola pobjedio, ali što se ove pjesme konkretno tiče, mislim da je ona stvarno ono hit ljeta, bezvremenski, od kad je nastala, pa evo do dana današnjeg. Mislim da je svi znaju, da je svi pjevaju, i mali, i mala djeca, i stariji ljudi, i evo mi, ono, koji imamo, ne znam, 30 godina, svi znaju ovu pjesmu, ona je bukvalno, od kad znam za sebe, znam za nju.
0: Samo zbog refrena, ti kad uzmeš tekst ove pjesme, o čemu ona govori zapravo?

0: Samo ne znam gdje je ovaj, moraš mu uzet ćemo jednu iza našeg Amela. Idemo na taksi štand, ovdje dole kod...
1: I pa fino prepolovimo lubenicu, pa, na, pa izrežemo na kriške i podijelimo i ostale, jest, ostalim jest, taksistima.
0: Ovaj, on ima ovog pasata lubeničara, tako da ćemo ga lako naći. Kako se zove štand dole, na Kovačićima?
1: Kovačić.
0: E, idemo na Kovačiće. E, njemu ćemo najveću da pronađemo. Djevojke u ljetnim haljinama vol. Dakle, još četiri lubenice, moramo brzo na reklame. Ovaj, evo kaže Amel, ja sam na Malti. Nije nama, evo tamo usput, ovaj, prvo Malta, pa Čengić Vila. Prvo Amelu na Maltu, pa ćemo na Čengić Vilu do gospođe Aide.

svog predstavnika, ako uopšte dođe do toga. A vidi, dakle, valja nama sutra na jutarnji, dakle, koga god da izaberu ili ne izaberu, nama se to ništa, jeli, neće odraziti na naše obaveze i naše probleme, tako da, nek svak, brate, radi ono što voli da radi i što hoće da radi. Evo, dok jedni radi, drugi uživaju, ono što je dobro jeste što nema guži, ovaj, previše po Sarajevu u posljednjih mjeseci, otkako su u stvari djeca otišla na raspust, tako se lakše i brže stiže u Sarajevo od tačke A do tačke B.

0: Evo, ako se ovo razbudilo nije, onda stvarno ne znam šta će. 9.37, idemo dalje, ovo jutarnji program. Koliko još? 20 minuta.
1: 24, evo do 10, tačno.
0: Vidi, proleti nam ovo jutro, u lubenicama, a?
1: U lubenicama, ja sad hoću da
0: sad
1: kažem.
0: Imamo posla, mi nađemo, kad nemam posla, mi nađemo sebi posla. Valja sad razvlačiti lubenice po Sarajevu.
1: Pa mi volimo da radimo.
0: Ćeš? Evo, imamo se sreće, zato što su slušatelji koji su, dakle, poželjeli naše lubenice u istoj nekoj liniji, dakle socijalno, Čengić Vila, nećemo dalje.
1: Tako je.
0: Znam, moglo je da bude i Liđa, da mogu da Hadžić,
1: Hrasnica.
0: Hrasnica. Pa Tijemere vozi do Hrasnice. Razvlači lubenice. Ali sve za naše slušatelje, dakle, nama nije teško.
1: Pa dobro, evo, vidi, iduće godine, recimo, možemo opet u ovo doba, nadam se da će to biti gotovo do tada, pa recimo, sjednemo na tramvaj i taman se provozamo do Hrasnice, to će biti baš zanimljivo.
0: Vidi, druže, uz lubenicu ide i Dinja, dakle, jesam spreman za revanš odmah, dakle, da. Kad kupimo lubenica, Dinje su manje, znaš, tako da može i za Dinje. Tako da,
1: tačno ne znam šta mi je draže, jel Dinja, jel lubenica. Vjerovatno od dana do dana i od momenta do momenta. Nekad bolje legne lubenica, nekad bolje legne Dinja. A iskreno, mislim, Dinja je malo i zdravija od lubenice. Lubenica je ono voda u suštini, jel?
0: Pa druže, ne, ona je ono odlična za hidrataciju.
1: Dobro, za hidrataciju svakako.
0: Nema nešto ono kalorija, nešto to sitno, 30-ak u stvari, ona je ono odlična za osvježenje.
1: Za osvježenje i za mršanje, evo, jedeš lubenicu, do duše ne možeš se zasititi.
0: Možeš samo u WC poslije, ono,
1: 100 puta.
0: Ali dobro.

0: 10 do 10, idemo dalje. Evo, ovo su pjesme moje Andre koje imaju neku pointu, neku priču, nešto se dešava, evo niko nije luda spava, pjesma govori o tome, kako se vidi, ono, prvi dan na moru, ono, vidi se ko je bijel. Tačno te stid da gledaš u čovjeka.
1: Posebno ako su kako se zove, ostali rukavi od majice.
0: Ma nema ni rukava, druže, sve to fluorescentno providno. Ali dobro, ajde, blago onima koji uživaju danas, evo, u ovom trenutku i koji ne slušaju na moru, 061, ajde, pošaljite neki story, bacite na neki video. Što bi rekli da nas želja mine.
1: I skočite naravno za nas, okupajte se u moru. Mislim, kad smo mi već ovdje u Sarajevu, do duše nije milion stepeni, okej.
0: Okay. A o skakanju na moru, to bi se mogao film da snimi.
1: Posebno muški kad su u pitanju.
0: Ma da, oni su nešto dokazuju. A ono... Od 10-1 zna da ono skoči, da ne lupi stomako.
1: Prije svega.
0: Znači, ono, mene zaboli gledajući.
1: Slažem se.
0: Brukaj se, družim.
1: Najgora varijanta, mislim najgora. Za nas muškarce je kad dođe neka dama koja još lijepo izgleda i onda skoči savršeno i svi se postide.
2: To je bilo kao priči, puno je lustri i friština, ma je isto.

0: Ne, to je život nego fantazija moj. Andrej, 5 minuta do 10, evo nas na kraju. Moram da se zahvalim našoj slušateljki koja nam je poslala fotografiju upravo sa plaže. Dakle, trenutna. Ima i ovaj kućnog ljubimca, ima psa maloga i vidi kako ima dobar ovaj peškir nakon mora.
1: Aha, baš je sladak ovaj. I drago mi je da naši ljudi evo vode i kućne ljubimce sa sobom na more.
0: Pa, pazi, ne daju ljudi, dakle imaš mali broj plaća na Jadranu koje su ono pet friendly, koje imaju taj neki poseban dio za...
1: A ne znam što su ljudi toliko ono, znaš, mislim...
0: Pa neću da mu dlake plivaju okolo, šta?
1: Pa okej, mislim, ali imaš ti, mislim, plivaju dlake sigurno po morima, ovaj, širom svijeta, s obzirom da neki pas uđe negdje tamo u more, mislim, ne možeš ti to realno ni znati, ni, mislim, šta ti znači na kraju krajeva. I psi koji su vlasnički, koji su kućni ljubimci, i mačke, i psi, mačke, hajde, ne voli vodu. Ovaj, ali psi koji su kućni ljubimci su čiste životinje. Ako je uspio preći granicu, za, znači da je primio i sve ono što treba da primi ovaj, od strane veterinara, tako da
0: je to... Je li psi moraju izaći na slikanje?
1: Ovaj. I da čapu na ovaj ES.
0: Pa ne, stvarno te pitam. Nije smiješno. Izvezi cuku da se slika.

0: I to bi bilo to, evo nas na kraju našeg današnjeg druženja, 3 minute ranije odjavljujemo, jer za 3 minute moramo već biti na Marin dvoru Crvene jabuke, idemo birati najslađe lubenice za naše slušatelje, onda pravac prvo, dakle, socijalno, Čengić Vila, prvo stvari, prvo Malta, socijalno, Čengić Vila i ovaj Adnan će doći sutra ili tokom dana.
1: Ja po lubenicu kod nas.
0: Po lubenice. Viso venivo dal vento rapito. Ajde da zaključimo ovo danas, što smo naučili. Vezano. Da ništa pametno nećete čuti u pjesmi
1: Moja prva ljubav. Ljetnim
0: padinama volim. Tako da, ali hajde, koliko mi je godina, 30 godina karijere, naučio sam nešto danas, prvo nećemo se više igrati utorkom, to nema šanse.
1: Definitivno, evo, definitivno. Dobro.
0: I kad misliš da sam siguran, nisi siguran. Pa ćemo da vidimo za sutra, ovo mora sutra biti neki revanš, neki challenge,
1: nešto.
0: Ne lobenica, nego nešto. Ajde, smislu ću ja već.
1: Neki sladoled možda.
0: Pa sladoled bi je dobra priča.
1: Mada, malo je nezgodno sa sladoledom, ono, brzo se topi.
0: Plaže. Šalje nam Selma, fotografiju, ovo je Poreč, vidiš, to je lijepa plaža. Mada meni ovaj gornji dio Jadrana, nije nešto, nema tu boju, recimo, kao recimo dio. Uzmeš recimo Brela i evo ovu fotografiju i vidiš da boja nije ista. Boja mora.
1: Ma ne znam,
0: isto more.
1: Pa dobro, gore malo je sjevernije, pa je malo hladnije, jeli, pa je vjerovatno nešto i vezano za to. S obzirom da je hladnije, onda ima više ovih ježeva.
0: Ovaj muškarac na fotografiji, je li to tvoj ili nečiji tuđi? Ako je tuđi, što si ga ovako slikala? Evo, pogledaj fotografiju, malo nije baš primjereno. Ako je tvoj, u redu. Kupat će, on
1: stoji.
0: Ja vidi ga, i to ruke za glavi, kako zna da legne. Ja ne znam ovako da legne. Ja ne znam ni da se foliram na plaži. Vidi, molim te. Evo, ako meni ne vjeruješ, ajde opiši ovu fotografiju, molim te. Evo, samo malo da vidiš. Evo, samo sekundu, sad ću ja tebi da vratim ovo. Evo, ovdje, Andrej. Biće ti lakše, samo sekundu.
1: Pa vidi mi neki brod u pozadini, nešto, šta je ovo.
0: Gledajte plažu, pa gledam ja plažu, ali što se ovog muškarca ovako uslikala? Evo, pogledaj ovu fotografiju, pa mi reci, je li ona,
1: vidiš što je lijepo. Pa sunčao se čovjek, vidi kako se fino sunčao.
0: A što će ga tako slikati, mislim, pored toliko mora, ona njega našla tu da slika i šalje nama.
1: Evo, ima i neki mali otočić, mali, što gledaš i ti ove muškarce, gledaj tamo.

0: Ja gledam muškarca, on to dominira na fotografiji, ima ženski bazenčić.
1: Jes, ovdje je tu, jes, pored ovog bazenčića ima još neka kantica žuta, šta je
0: ovo? Ja, ali što će on?
1: Pa dobro, sunča se čovjek.
0: Nismo mi željni ovakvih fotografija, odmah da vam kažem. Moj Andrej, dakle, hvala, uživajte i drago mi je da ste izabrali nas za svoj prvi izbor za plažu, definitivno,
1: Dobro, lako nas je ponijeti.
0: A ne izlazi mi sad ovaj iz glave, dlaka, maljavih grudi. Kaže nam Dženita, ovo poslala fotografiju, ovo je neka rijeka, gdje je ovo, šta je ovo? Nije more, ali je top, jeste top, ali gdje je ovo? Neka divna priroda, ovo je Neretva neka, ne znam.
1: Pa ima na Neretvi krasnih mjesta. Ima i nekih ono malo manje poznatih lokacija.
0: Ja sam pravi, ovo Neretva. Diva Grabovica. Ovo je tu blizu Hercegovine dole.
1: Da. Ma ima prekrasnih lokacija. Ima onako malo skrivenih lokacija. Ja bih volio da ostanu tako skrivene, jer mi gdje god dođemo, mi nekako sve uništimo, razvalimo. Posebno kad je priroda u pitanju. Ne čuvamo, ne vodimo računa. A najgore mi je još kad smeće ostavimo, pa dođeš ono negdje, dočekate, ne znam, nija kesa.
0: Da, je li moguće da smo takvi?
1: A jesmo, naravno da smo takvi.
0: Dobro ljudi, evo nas na kraju. Prava crvena jabuka, moj Andrej, idemo na tovariti ove lubenice, ima da nam legne auto.
1: Najslađe moramo naći.
0: Sad 5 lubenica po 10 kila, to je 50 kila.
1: 50 kila i nas dvojica po 50, eto.
0: Jesi neki čudan dan. Ništa, preživit ćemo nekako. Nadam se da će sutra biti bolje. Do slušanja.

slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa.

0: Uzo na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog jutra, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

te. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

Koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno vedrog prijepodneva, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobar dan Sarajevo.
3: Dobar dan Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: I prošlo je 14 sati, čuli smo vijesti i aktuelnosti za ovaj utorak, a sad je vrijeme da se odjavim i pozdravim sa vama do sutra. Uživajte u ostatku dana, slušajte nas na 104.9 ili na hitfm.ba. Uživajte u najvećim hitovima.
3: Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vreme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 30, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, dragi ljudi. 14. nam je juli 2026. godina. 15. sati prošao koji minut i vrijeme je za naše druženje. E sad, kada čujete mene, znate da je do kraja radnog vremena ostalo možda još sat, dva, maksimalno tri. Mi ćemo to kao dlanom od dlan da otresemo. Zašto? Pa zato što uz muziku, uz zanimljive informacije, naše zajedničko vrijeme prolazi brže

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Manje priče, više hitova.
1: Je hiljadu žena, a fališ mi ti.
0: Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Pola pet nam je i evo pisala nam je slušateljka Samira, kaže: draga Laila, može li da mu u mini koncertu danas biti Aleksandra Radović, pravo i dugo nismo čuli, koju god pjesmu drugu da pustiš, samo da prva bude kao so u moru. Može, naravno, to je i prva pjesma Aleksandre Radović s kojom je krenula u svoju solo karijeru i od tada samo uzlazna putanja za nju. Naravno, ide samo za vas i za sve vas koji volite Aleksandru Radović u mini koncertu. Uživajte.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. U Sarajevu sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka oko 17, a dnevna oko 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni su vremenski uslovi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. S obzirom da je u toku sezona godišnjih odmora, očekuje se intenzivniji saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema jugu i sjeveru zemlje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put!
0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Završilo nam je današnje druženje. Evo, 18. sat je otkucao. Želim vam ugodan ostatak dana, dobar odmor i znate već da se družimo ponovo sutra od 15 sati. Ali prije mene razbudite se uz Emira i Andreja od 7 sati. Tu vam je i naša Elma od 12 do 2. Ja vas čekam ponovo, kako rekoh, u 15 sati na 104,9 MHz. Ćao!

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav svima, ne mogu dan zamisliti bez Hit FM-a. Sjajni ste, sjajni ste.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav Hit FM. Super muziku puštate. Samo tako nastavite i najbolji ste radio u državi.
0: Hit FM.
3: Pravi. Pravi
0: sarajevski radio.

organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Iliđa postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

0: Hit FM-u. 104,9.
1: Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

trava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kviže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto